0: die beba mu bia no ese no ese ena so abra bo no eye awodi a die beba mu bia no okra no no yi ama
1: amen
0: na ayenhira
1: amen
0: ye mu do on ma sunsun no ya bra bo no aye tu tu mu so die ade ase ene ye de koto enye ma enko ye ni papo ene ye de koto die ewuo etu abra bo no de biara da no ade pa bia kra ba mu a e wo say wu bi ko your life is a tomb but ene wo yesu kristo de mo
1: jesus
0: wo kokro e fa wo pai boy so
1: jesus
0: atane wa bra bo
1: jesus
0: atane wa satana
1: jesus